Hënqec Arno Babagjanjani fat jezminor dashnëmurein trion, gjuthaki thav gjuthaki jev dashnëmuri hëmar. Katarecin Anika Fafjana, gjuthak Suren Bagratunin thav gjuthak jev Avok Kujum Gjana dashnëmur. Pjotr Iljic Čajkovski, Suit Knac Gerecuhin Baletic, opus 66A, Katarume Berlini Filharmonik Nvagahumba, dirijor Herbert von Karajan.